Sousede yongene da e jarmande pe ko chin ma dak jo sen urtim talam bi la da sousende jarmande da aus bay ga da cho butsuma bay cho ge da e digano waslamu haymi diget suma cho sugi ma gasen do bini fere ko urgo ame wed la blano na fer yang bo jo no kara blam da na uma wesen ba gasen di na uma kano ti wer sir bay tu jar teber ma gar man jo la kol dom kay la kan no sar man sen di na uma abc abc na kano jarma ka hay baso ko ba jon la collecte clear bara day matin la akal cha la kol manjar kunar ma ano hadra nin ma gam ki o ka o ma ki kefter bara no leger bara subara no kano ma yer mu ma kano sar hay dik le tibar la no yer ding igre bara day dinaw sen sum kay lak sum no ni secrétaire d'état ma gade hay le jen ministre ma wa jon re war jon la kol ma bisirna la docteur Kule Kuji Urshinga se fermar no kom kaidin gano nausen makaino le nin king ma nin feuma octobre king nare